struja fali. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Aleksandar Radović, Čuvaj moje srce, 8.35 i ovog četvrtka uživamo u hitovima od onih najvećih do onih najnovijih. Novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

i s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem

Ko je sad koga ovde? Dino Ninu ili Nina Dina? Bilo kako bilo, mogli su, ali nisu. Ti si mene, ono što smo slušali. Još jedna sjajna stvar u nastavku, još jedan duet. Ovo su Pajak i Teodora i Letnja avantura. Nakon toga vam donosim Ritam ograda.

0: svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

struja fali. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

Gdje kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.